0: たんなんで。
1: お願いします、正直に言ってください。宇宙人が亡くなってから少し身の身まででやってるんですけど、全然自信がなくて。ぜひお二人の意見聞かせてください。あ、やだ、私まだ名前見てなかったね。私タンポポです。ゴロッ。